teu chiri garoji, teu kwenji nu teu doji, te anako tinka kai kamsiki, XK FMCK.